0: 申し訳ない。この過江楼は困難に強くともわなかった。でもこの宝天に子孫でいた胡正昌を始末した。現状から見るとこの義満を大したもんだ。ただ数人で我が牢屋を大騒ぎされたなんで、このままで運転できるなんで、この義満を消さないと 法天上は安定できないんだ。はい、ご安心ください。今の法殿は牢屋のようだ。あいつを捕まるのは時間の問題だ。だが戦術から見ると東北軍の残党だ。法天上周囲
1: 西派されてるか。でも刘振東信大都、刘振西は役立たん。もう一人は老营だ。表は治安隊と手を組んだけど、実は降伏してない。最後は赵建勇の部隊だ。あいつらはプロだ。軍事工場を持てる。軍事力強い。よったんしちゃいけない。
0: かかの言う通りだ。
1: この胡正昌は確かに赵建勇の内容だ。今晩の件から見ると赵建勇と義満はすでに手を組んだ。
0: でも胡正昌が死んだ後、警察署中の敵勢力は何もできないんだ。
1: じゃあ胡向東はどうします？
0: 我々の中に 胡江龙を知ってる人が胡向東しかいない。奴を誤解したようだ。あいつをちょっとなだめて再起をして天皇のために。警察署長の席をあいつにしろ。はい。
2: 郭嫂，你受苦了。我也是。
3: 我都查清楚了，胡正昌就是苏海龙和义勇军在奉天的内应。我已经将他就地击毙了。你是清白的。
2: 不是不是，是这样。怪不得这个人平日里神神秘秘的，也不知道整天想着什么坏主意。
3: 您这就等于除了个祸害啊。
2: 你的伤怎么样了？没事，真的没事。
3: 郭嫂，既然事情已经清楚了，

0: 走吧。
1: 嗯。
2: 这。
3: 爹，海螺快烫来了。
4: 来，请。来，都来。坐。王连长，
0: 见过关老爷子。
4: 坐。
3: 都坐下来。海龙哥，你跟我说说，这奉天监狱的事儿是不是你们干的？说呀，是吗？
0: 是的。
3: 爹，你看没有，我就说是他们干的吧。
4: 那胡。哦，我明白了。
3: 等等，爹，你们俩都说什么呢？我一句都没听懂。
5: 大麦子，奉天监狱的事儿事关重大，以后在任何人面前就不要再提起了。
3: 哦，知道了。
4: 哎呀，事情发生以后啊，奉天城内的风声特别的紧。海龙啊，既然你们来了，就多住几天，也好避避风头。
0: 老爷子，我们这次来就没打算着急走。
3: 真的吗？真不走了？
0: 真的。
3: 太好了，我现在就上厨房去看看晚饭准备怎么样了，然后你们多住几天。晚上我跟你和海龙哥用两壶酒，然后你们多喝两杯啊。
4: 去吧。
6: 这家伙，这丫头也太热情了。
4: 哎呀，让大家见笑了。我这个丫头啊，就每个丫头样都是让我给惯的。见笑了啊，见笑了。
7: 爹。
8: 海龙他们来了。
7: 坐。爹，
4: 海龙他们打算在老营住几天，一会儿啊，你把住处给大家安排一下。
7: 你就放心吧，爹。
9: 我听下面人说，海龙弟兄来了，
7: 我这着急就赶过来。怎么样？什么时候开始攻打棋盘山？
0: 最近吧。
7: 好，总算等到这天了，趁早除了这帮祸害，也能替我们直直腰呀。
10: 石原君の計画は結構詳しいね。
11: ありがとうございます。我らの政策はなだめるを中心して調整する。でも刘神东は死んだ後に奴の弟刘神氏はもういてないな。だから今のうちに宝天の周りの族と義勇軍を調整するべきだと思います。
10: 続けろ。
11: カカ、これは宝天城だ。現在西の赵建勇の方は一番強い。そしてあいつらは全ての義勇軍の中も最も強いんだ。ただし本店に一番離れてる部隊だ。我らはまだ周辺に配置してない。だから我らは刘神氏の保安部隊と手を組んでもらって老营の部隊を消滅する。
10: 老营を消したら我々は棋盤山でひとまず安心できる。
11: はい。長橋の特殊小隊はすでに宝天城の周りに点差しました。時間から見ると現在老营の近くの方だ。
10: お前すでに特殊戦略をこなせたんじゃないか。
11: かか、帝国に利益あるもんなら全部受け入れます。
10: 奴の情報ある

0: 町の中を検査している。だがまだ奴の情報はありません。
1: すでに城内にいないと思う。
0: ガガ、ご安心ください。必ず奴を捕まえる。約束したものをちゃんと守ります。
1: お前を信じてる。今ゴシャンドンはどうだ？
0: ゴシャンドンは就任後おとなしいです。
1: 長橋正体の情報あったらすぐ報告しろ。
2: はい。

0: まれ。
1: 実を持ってこい。
2: 隊長、すでに牢引範囲です。
1: そっか。今年で以来、我々ようやく殿たちの気合を置いてないようだ。
2: 目の前の森を製図終わったら、我が軍の作戦地図は完璧になります。
1: よし、分かった。部隊を分けて警備しろ。他は製図続けろ。できるだけ早く殿たちに復命するのだ。
2: はい。

0: 大哥，你说苏海龙那小子，他一天到晚的往咱老营里跑，是不是有什么想法？
1: 我说你怎么跟个娘们似的呢？天天张家长李家短的，过年非得把你这张臭嘴给缝上。
0: 瞧我这张嘴！大哥，兔子，
1: 还愣着，赶紧去啊！抓回来啊！都歇会儿吧。
2: 隊長、銃声要だ。
3: お前調査してくれ。多分ここの来地だ。覚えろ。できるだけあいつらを騒がすな。
2: はい。お前ら銃を取ってこい。早く、早く。

0: 行，怎么这小王八蛋这么长时间还没回来呢？走，给我看看去。
1: 一人の漁師だ。始末した。死体も片付けました。
2: お前にいいなはずだ。あいつらを騒がすなんて。バレたらどうするんだ。
1: はい、申し訳ないです。
2: もういいんだ。整列を続けろ。完了させたら直ちに引く。
1: はい、続けろ。
3: 大哥你看有血迹。
0: 他娘的，哪个王八蛋吃了豹子胆，敢在我地盘上杀人？兄弟们，跟我去看去。

0: 这小日本画的可是真够精细的。哎，老爷子，您还挺识货的呀。这叫什么话？你以为我老关头躲在山沟里什么都不知道？当年我也是带过几百个人，带过几百条枪的。白儿子，您看啊，整个奉天城都已经勘测完毕了，包括赵军鸟的驻地。
1: 但是唯独棋盘山和老营还是一片空白。哦，这我就明白了。小日本想围剿我。
0: 是的，所以我们的当务之急应该迅速拿下棋盘山。
1: 海龙啊，我老了，现在是你们年轻人的天下。说吧，要我老关头干什么？
2: 我打算把行动的时间定在三天之后，我明天先去一趟赵军长那儿，我让江峰留在你的身边，到时候我们就在棋盘山的山口会合。
3: 行。哎，
2: 孩子，那教教我怎么看懂这幅地图。
3: 看看，嗨嘞。
2: 長橋の情報あるか？ありません。でも棋盘山の留守に火は来た。棋盘山に増援を請求されました。増援だと？はい。よし、わかったよ。だが増援ではないのだ。今回は目的二つだ。まずは長橋を応援するのだ。 次は老勇を監視すんのだ。
4: もし棋盘山は攻撃されたら、
2: もはや劉神氏の言う価値はない。何もできない奴だ。このような奴はいらねんのだ。奴唯一。

0: 今回の任務は石原殿を自ら指揮を取るなんて私たちの光栄です。
1: 当店を戦略した後、毎日方々は軍部で過ごした。本来は軍部でお前らを待つすべきだ。でもこのようなチャンスは逃したくないよ。
0: かか、今回我が軍は必ず勝ちます。
1: おかまつ、命令せよ。全軍進め、目標に向かえ。
2: はい。
1: 待て、お前ら途中では絶対音を出すな。
2: はい。
0: 行動開始。音を出すな。
3: はい。

0: おがますぐ見ろここここそしてここ警備をつけろ地盤山の出入り口を封鎖しろ
1: はい
0: 長橋に増援する部隊の情報はあるか
1: まだです
0: あったらすぐ報告しろ
1: はい

0: 海龙と赵建勇は離れました。
1: よし、地盤山の裏は何か状況あるか。
0: まだです。だがさっき本部からの情報によると、老院の方から動きがあると思います。
1: 渡航課の情報は結構詳しいな。
0: かか、我らはもっと部隊を増やして一気に蘇海龍と赵建勇の部隊を消滅しましょうか。
1: 焦るな。劉神氏たちと戦いした後、一気に奴らを消滅する。これは鹬蚌相争、渔翁得利。
2: 今天晚上都给我机灵点啊，
3: 出了差错要你们的小命。
4: 放心吧，
5: 大哥，今天是大当家的生日，咱们还快点回去吧。
3: 看你那点出息，查完下一个就回去。
5: 好，那我给爷罩着点。

0: 先の爆発は両親氏たちのところからだろう。
1: そうです。
2: 哥，不好了，出事了。
3: 怎么回事？
2: 来了一伙人，把军火库给炸了。
3: 什么？赶紧带人给我顶住啊！

0: 現在敢逃跑，就跟着一个下手。大哥，弟兄们，跟着大哥往外冲啊！
1: 太过激しいのようだな。哥哥，部隊を出発させますか？慌てるな。刘神仙もただもんじゃない。
2: もっと様子を見ろ。でも先頭部隊はゆっくり棋盤山に侵入していい。はい。あ、赵局长，海龙，你们这边伤亡情况怎么样？
3: 死伤了十几个兄弟，亏了你带的部队提前渗透，要不然损失就大了。
2: 跟我走。

0: 我々の軍事地図も全部カバーできないのだ。
1: やっぱり中橋君が作ってる地図は我らにとっては重要だな。
0: そうだ、中橋

0: 马上撤退！好啊！再带上几条军官服，抓紧时间往东北方向的石坡里撤退。走！
1: 報告、捜査終わりました。敵の様子はありません。我が、お前ら、早く範囲を広げろ。はい。石原殿。いえ。兵士の給養と弾は取られた。こんな短い時間で我が戦闘部隊を消滅するなんて。
2: 絶対3時作戦に慣れてるんだ。奴らの射程は前方の3つの位置です。弾着点もこの狭い位置に集中しています。敵の数は少ないと思う。これから見ると操作を一旦止め、ジーパンさんを攻撃する。ジーパンさんは逃げられんのだ。ジーパンさんを戦力するのは時間の問題だ。
1: 焦点は一番厄介だな。たとえ地盤上を取っても安心できないよ。すぐに操作範囲を広げます。待て、敵はどのくらいだ。 20年くらい。20年くらいでこんな目に遭うとは。通信兵。
3: はい。
1: 地図持ってこい。

0: 我らはまだ中橋君が掴んでる資料もらってません。もしシュフォーリンに入るとワゴンに無理と思います。
1: 原来せよ。

0: うちの戦略ではこっちで待ち伏せしたら作戦計画は
1: 分かるか。報告です。
0: 何焦ってんだ。いえ、
1: ただいま第二小隊の報告で戦闘部隊は敵と遭遇し全滅された。
0: 何？全滅された。
2: カカ、こちらです。
0: ここは大洋山。やっぱり大洋山の境界に向かってる。手にせよ、あいつらを追いかけろ。ここで奴らを包囲する。奴らを包囲するんだ。
1: はい。

0: 哥哥，咱们这是去哪呀？
1: 去大洋山和师傅两个交界处。
0: 你对这一带这么熟悉啊？
1: 那是，海龙哥没有带上我，是他这次最大的损失。
0: 你就这么有把握？
1: 嗯，一般人不会去的地方，海龙哥才会走。就去那边，走。
0: 好。
2: 有人，看见了。前面就是两山的交界处了。这个节骨眼上碰到小日本，龙哥，怎么办？还有其他路吗？
3: 走其他路，最少需要两天的时间。
4: 哎，姑爷，咱们的口粮可就够一天的了。
2: 你们几个，换上日军的军装，多三二进，你们从侧翼掩护我们。一旦出现什么意外，咱们消灭这伙日军，以最快的方式通过交界处出发。
1: 感觉有点不对劲儿，像是有打斗过的痕迹。走，去前面看看。
3: 好的，走。
5: 太秀，打了个打。
6: 别这个。
7: 何番招待ですか。
8: 俺たちは先にシフォリンに送られた。
7: そうか。何十人のくせに我が日本国をそこまで犠牲されました。絶対許さん。どこ行くつもりだ。
8: シフォリンと大洋山のところへ捜査に行きます。
7: ちょっと待て。そこはすでに石原殿に包囲された。奴ら行くとすれば絶対石原殿に始末される。
8: よかった。そうだ、一日歩いたんだ。教養がない。教養まだありますか。
7: 俺たちも少ない。でも心配だ。この近くに補給点がある。一緒に行こう。
8: ありがとう。
7: どうぞ。
3: 这些打斗的痕迹来看，时间应该不久。
1: 应该是海龙哥他们干的，他们应该就在这附近。
3: 应该是。
1: 走，去前面看看。
3: 走。

0: 橋に発見した部隊は戻りました。
1: 中橋君は、中橋君はどこだ。
0: 中橋正体は全滅しました。
1: なぜ。
0: 死体は病院の近くに発見され、そして死体は焼き焦がされた。
1: 地図は
0: 見つからなかった。
1: バカ。
0: 俺から見るとこの件は老院付近の関係と関係あると思います。
1: ご安かい、ご安かい、ご安かい。
0: 申し訳ないです。
2: 報告。
1: いえ、
2: 看看情報。若軍の大洋山島石富里の補給点は襲われた。
1: 死傷者はどうだ。
2: 29人を死亡。物質は安全ですか。しかし2名の技能者を取られました。
1: ギオン君。またギオン君か。お前、そこ周りの正体を追いかけるんだ。
2: はい。
1: 待て、周りを封鎖しろ。警備も固めるんだ。奴らを取り込むんだ。
3: 饿死了。
4: 你说吃这点玩意儿怎么消化这么快？
3: 人家。

0: お前ら、俺に教えてくれよ。崇拝楼はどこだ？岡松少佐。
1: 我らの情報によると、崇拝楼はすでに師父領と大洋山の間から突破したんです。
0: 周りちゃんと捜査したか？
1: 捜査しました。異常なしです。でも数日前ここから我らを襲われました。またここからも我らを補給点を襲った。現在我らはここにいます。ならば敵は多分ここから突発する。
0: 老陽、老陽
1: カカ、老陰はもしかしたら敵の目的地だ。
0: 早く部隊を集合しろ。総配のも特定込む。
1: はい。
2: 啊，哎姑爷，哎姑爷，这都跑一天了，你歇会儿吧。这家伙饿的我前腔垫后背啊。
3: 龙哥，再往前面走就是朱家沟了。
4: 所有人抓紧时间休息。
2: 哎，原地休息啊。哎呀我的妈呀，可是这腰。
5: 哎呦我的妈，
6: 哎呀，哎呦我的妈。

0: 敵はこの辺で消えました。
1: 悪いに、ちゃんと調べましたか。
0: 調べました。未だに様子はない。
1: 本当に健忘だ。私たちの位置をほぐしろ。
2: 暗くなる前に
1: 夜空を片付けろ。
0: はい。

0: 知道死老临头，立遗嘱。立啥都没用，必须是个死。咱背后就是朱家沟了，我们得为赵军长多争取时间。一会儿打起来，把所有的人都给我照顾上，别留着。カカの電報。読め。カカからの命令。第二に早く進め。朱家沟得合流して、老鹰を攻撃しろ。
1: 行ってみろ。ソハルの隊を始末するために、チパンシャイの計画を示してください。誠に申し訳ない。ご許してください。このような質問があるのは理解できるんだ。でも軍人として一つ分かってほしい。戦場のことは常に変わるんだ。どんな細かい詮索も変わる状況があるんだ。
2: わかりました。今は蘇海龍と赵建勇に手を組んだが、ただし琉球兄弟を消滅する同時に自分のダメージも大きい。長い目から見ると奴らを消滅するのは重要なんだ。だから石原閣下の命令はチーパンシャンへの攻撃停止、全ての兵力を蘇海龍の方に集中するのだ。
1: なるほどです。わかりました。実はスーハイロンと比べて赵建勇の方は話にはならないのだ。最近の戦いから分かると思うが、だが、スーハイロン違う。こいつは頭いいんだ。戦闘の経験も持ってる奴は我が帝国最大の敵だ。
3: 还没消息。
4: 你们当着小日本跑到石佛岭，是来给土地爷烧香拜佛的是吧？告诉你，传达我的命令，找不到苏海龙，就别回来见我。
5: 是。
4: 我活要见人，死要见尸，就是把石佛岭和大洋山这方圆几十里给我刨开，也得把人给我找着。听明白了没有？
5: 是。
4: 去。
5: 别急，哥哥，怎么了？快坐，快坐。别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别

0: 海龙这孩子不容易，新婚的当天晚上老婆就失踪了，到现在都下落不明。缘分，缘分，你懂吗？
1: 尊敬的，
2: 有没？
1: 苏海龙的部队は主将宫で消えました。我が部隊はすぐ探索つもりです。
2: いいんだ。
1: はい。
3: カカ、部隊を止まりますか？
2: この何日間の戦いで苏海龙くたばるって決まってる。
3: カカ、俺から見るとここの地形は複雑。それに赵建勇は前で待ち伏せの可能性もある。
2: その通りだけど、でも忘れるな。ここはすでに帝国のものだ。苏海龙を始末する同時に我ら老鹰も手に入れることだ。
3: はい。
2: 走。

0: 哎，下次能不能等我说完话你再动？话还没说完呢，你搜家没了，什么玩意儿？干啥呢？走啊！
1: 说完了。
0: 你，哎呀呀呀呀呀！哎呀！
2: ご覧ください。我が国の行く道、地形突死、攻撃されやすい。それに長橋部隊全滅され、あの地層もし蘇海龍の手に入ったら、矢沢は絶対待ち伏せする。今の状況から見ると、チーパチャの戦い。

0: 不，赵建勇的部队は消えました。苏海龙は住家沟で行方不明。だから私。
1: バカ。我々ずっと苏海龙に引っ張られてる。これは赵建勇に時間稼ぎのためだ。もしお前が正しければ、住家沟の森の中に全部赵建勇の部隊だ。
2: カガ、私は迷うことはない。攻撃するべきだと思う。
1: さっきの話成立しても、我らは必ず勝つ。
0: カガ、若部隊は敵の5倍だけど、ここの地形は危ない。勝ったとしても、犠牲は大きいと思う。
1: 死に恐れてる。
0: カカ、怖くない。天皇は必要としたら、ここで腹切っても構いませんです。
1: 探査総隊の情報は、
0: 住家沟に入ってから連絡がないんです。
1: 絶対。
0: カカ、
1: いたはずだ。部隊を撤退しろ。
0: はい。撤退。
2: 撤退。
1: 蘇海龍。この石原絶対帰ってくる。

0: 私の
1: 次の行動に計画はあるか。
0: 今回の地盤上包囲することで王天の周りの反日集団をはっきり掴んだ。カカ、ご覧ください。この辺りは赵建勇の部隊だ。こちらは苏海龙の部隊だ。今日のことで見てると、ここの関係は苏海龙と赵建勇の残党だ。距離から見れば老鹰と分田近い。次は地盤山、そして赵建勇の部隊だ。ちゃんと調べたが、老鹰は一番弱い。だから俺は徐々に攻略して先老鹰を取る。これで苏海龙の踏み台がなくなり、力を減らすんだ。
1: 石原君、君の考えた通りに計画を立てろ。勝敗に気にするな。思い切ってやっていいから。
0: はい、かしこまりました。

今回の軍事行動は必ず老妖を消滅するんだ。勇士たちよ、天皇陛下はお前らを見ているんだ。忘れるな、お前らは天上大臣の子孫だ。お前らの体の中に流れている高貴な大和民族の血だ。

0: 各小隊はうまくやってますね。
1: 中国ではこういうことわざあるのだ。知己知彼，方可百战百胜。今回必ず老鹰を始末する。关天威龙だ。その後は苏海と赵建勇だ。奴らの頭を事務所に飾るのだ。あいつらに見せるのだ。我が国軍はどうやって中国を支配するのだ。

0: 我看看你的伤口。
1: 蓝天君他们已经到了，下一步行动我们怎么办？
0: 蓝天君既然来了，你就先听从他的指挥。为了保持我之间的联系，你现在最重要的任务就是把电台给我送到县城去。
2: 大川君、見たところ君の格好は役に立ってないな。
3: 閣下、現在格好は敵陣奥深くにて行動しています。何か想定外の問題が起きたに違いありません。自分はまだ格好の能力を信じております。どうか、もうしばらく時間の猶予。
2: じゃあ聞くがな。私に誰が時間を与えてくれるってんだ。彼女は毎回失敗してるじゃないか。
3: 彼女のことであります。必ず成功するはずです。
2: 坂田から何か知らせが入ったか。
3: はい、坂田はすでに到着しております。
2: 彼らならうまくやるだろう。
3: 閣下、中国には江山外、純倫理要素武将という言葉があります。

0: ます。我々は精鋭を信じるべきです。たとえ四面楚歌の状況でも、我々は奇跡を起こせるはずです。
1: 君は中国通だ。大川君。君が訓練した切り札とやらが敵に確実な効果を上げることを期待してるぞ。

0: すみません、負けました。
1: もういいかい、やりましょう。
0: いえ、兄さん、私が休みたので。
1: にも、心配事があるよね。
0: 多分疲れてるから。
1: 嘘。俺は分かってるよ。
0: いや、そのことありません。兄さん、失礼します。
1: うん。いいよ。
2: 哎，出来！
3: 都在呢。
1: 王定天，你来干什么？
3: 师妹啊，这么晚还不睡啊？走，我送你回去。
2: 干嘛呀？一起上啊！
1: 王定铁，我从来没有认为子弹会比我的刀快。
2: 试试呗。
1: 可以试试。

0: まさか神王刺殺のようなことを発生した。全く話にならな。ハレカワ大佐、お前は軍部に恥かけだぞ。お前の死や模範同士は、なんでこんなこと発生したんだ。せで許せねえ、バカ。たたちにお前を転職だ。軍部の審査を受けろ。久保君。
1: はい。
0: そこ軍部に知らせ。ハレカワ大佐に公職処分だ。中佐に下げて、ビンダ警備隊隊長を免職。
1: はい。
0: 久保君。
1: はい。
0: 警備隊に捜査と試合位置を命令出せ。犯人と仲間を捜査しろ。軍部に答えを出すのだ。皇室答えを出すのだ。第二分公民に答えを出すのだ。
1: はい。
0: 話にならな。

0: なんでそんなことしたの？
1: すみません、久保さん。迷惑をかけた。
0: 君の浜島はこの前コルシカポー事件以内に次々の事件発生した。私は偽の発砲殺しを後半した後に浜島の曲線を押さえてくるだと思うんだけど、思わずにますますと悪になる。しょうし、そんなちっちゃなことでも我が兵士二十何名の命を亡くなったんだ。さらに新郎陛下の視察、こんなクロコダンの事件も出てきた。受けられねえな。
1: 私とかもの天皇陛下にどうかして罪をさせてください。
0: 君よ、何考えてんだよ。

0: 君は浜島の教材長官だろ。モーカーは急いでるのは、そういうの、すべての反日勢力を捕まえ。なんで今そろに腹を切って謝罪するじゃない。
1: 私は今免職されました。軍部の調査を送る準備。責任を取ることはできない。
0: 今回のことを私が助けてやるよ。諸君閣下が一時的に送った。まあ出発に対してはちょっと厳しいんだ。後で諸君閣下が冷静にしたら、私は諸君に会いなするよ。君は浜島に残してまた我の使命を続けてやれ。島浜に殺し屋でも抗日の勢力は全部捕まえ。今頃なんか腹を切って謝罪するじゃない。
1: わかりました。